jenye ni jia ngengu tong lupang desan xipa nongden ten seru. Chua ga ngachan yangkang tong teye jeye la. Sama suji sama te tikara gendra ngachan ranjewa tong. To tong yendo chimba ngache torne gendra ngachan ranjewa. Chua nongka gendra ngachan te tikara luzang sa kerne muo lupang ngache zitaba tong. Chimba tong xani nong ramne ngache tenjewa. Muo lupang la zho, muo lupang la kowe chal tong tikara jie tenjewa. Tangara cincin xipa sechi gyota. Cina jia muwe sere mongta su na. Sama ji jia changar tong, xiemo pancha jetoron rowa chi tong, tonong ka, chiji xiezi jema ra tong tola, powa jiobe chonong yu jingi, jintong ka cina jiemo wa xerai na, jindra tong, zhuche jimbo, yubo, ndichao, mamu lo tu, sinxir, sinjong su yan la, ngocala tong, sudu che, xioku gabo tong, geche, gexi, gindam, chungwa la, jasar su yan la, cha ngoto wu chan yin ba, bier na, sama jimbo la lenian jeba dao di, xioku ka xinpa mlin para zuwa de xioku ka nyu le zuwaan tong, pan kutung de pinche le zong. Siyung ngocal che xio de, nre sawa de nje chung sawa le zong, sidu de sika le zong. Zuwa na jilam je se je limba ci jetal de tuan yen. Changara je tong rwa jichin day na, samba jichin de sen caba tong zhang tong jiba. Kongto longba su zang na changara je tong rwa. To zang ka nezal de bier na, cao ma ka tong cawa jia ba, xia xiu je ne na sa ba. Nāngxī lōwār tā chāpā tōng, jēzhūr nōwā, yān rāng lā zūpār dīne ngācē nyāwā. Ngā chāpā gāsā, xēmā pāngcā ngūgūla jā, sāxīr mōngdā nōwā, kānyē ngānggū mīng tāngwā. Gācī tōwē, gīndrā ngācē mīng kā jā nā, tāngrā jētōng nōwā yēng.